0: τώρα αυτά. Καμπάς χαλής ζώντα είστε μαλαγή που είχαν δάνσε.
1: Βέβαια, δεν είναι στη μαλαγή, εγώ είναι στη μαλαγή. Ο Καντώνη κοιτάξτε να κινήσει τώρα να το είστε πιο πέρα. Εμείς αγίσερα μανε μήνα γαταβρήκα νησί. Είχαμε τώρα και στη μαλαγή λιγαλιάσε και κάμα στα ουδέρα. Εμείς είχαμε τώρα να οχούλει άλλα ρίρπαν δούνε στη μαλαγή. Ρεδιό γουάν χαλακα όλοι. Είμαι η κάζαν με κυβίδε οντούν μου διγουάνε αγόρου ίσουμα προραπτώ.
0: Σαμπάς αλλά άσε το ζώντο παρακίν προρέπουσε χουάστα.
1: Δηλαδή, ράει στη σουάσο, ρε σημα φορμούλια κρίν, του μπορά να γόνει στη μελέου κρέκρι, με σημα χάελ.
0: Σαμάς, αλλά αλλά το κούλαρα, αλλά τη ζημική σου παρκά το τσόμο, δύο σα όλοι χαρά, βαρύγα τσόμο περσί.
1: Δηλαδή, σε όλχο, μόνο τα ρεγαλά. Σε σωράς, βαρύγα και σε όλα, μόνο να τα ρεγαλά, βαρύγα.
0: Σα αλλά το κούλαρα, σε πεγάμε, σε μερα λίσνερ δι, δι καρέκ περιόν, δι πετάκ, περιχάν, πάνω που περιόν, δι μισάλ, σε μερα καρκασόνι το αγόζορ, βιλα, γιατί σε πεχτρίν, έχω το message share, κατζί.
1: Δεν έχω τότε απειλήσαν κάλα και να βγάλει τότε και δικό μου κάλα και να χαναδάκανα.
0: Τι τσι πιλκούν.
1: Δεν το λέτε εδώ, πηγάμε κάνω και έσυμα στη Μάρκα και τα τσιχάντη καντουρούντι τώρα τα ράζια και καρίσια γουάντι καστιαμάρα σαραμίνα καβά εδαβάσε τα τότε γάγκουδι εδαβάσε έσυμα σαραποχάμινα καβί και είτε μπάσαρα και μάτσαρα που χάλκι τα βερκαβί πηγάμε καβιμίνα τώρα. Είναι τα τσαβαλά τη εξωρά να δείτε να βγει βάχα δερκαβί και μπαίνει τα ειδική.
0: یعنی یعنی تو سے حسن خلوق پر کار ہوتا تو سے وچ حسن خلوق لحاظ سرا ہر چڑی ہر سڑائی یعنی خپل کردار ادا کائی ہاں
1: جی کہ کرتاوا پسی نا کولے ہاں گارنٹی کرے کہ داتے استعمال وای کولا ای راستہ اعتماد پے
0: دے دیر مرنا لینا خیر اللہ دے گل لرا ان شاء اللہ غارن تو سے کال کائی تو سے وجنا ان شاء اللہ دیر خوائے دے امین سو متاثر کے جی دے اشما پروڈکٹ طرف تمائل کے جی دے اسرائیل ان پروڈکٹ نا ودی مخیار جی دیر مربنی لینا خیر اللہ دے زندگی ش برکت چوا دیر مرنا دیر مرنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یوزر بیا حامد ارشاد بھائی زمین یہ چتو سے کالر کہیے اور کوائش یہ بالکل بلا جیجے کہ مولانا عبدالخالق سے یہ یہ چپر کرک میں آواز بالکل اوکے دا ڈیرا مرنا خالق بھائی عبدالخالق بھائی یقینا خیر دیا بولا ایسا طریقہ سے چل رہا جی بالکل روکنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ
2: السلام بھائی
0: سیخ خیر کم زینا تختی مسرتی نا خیر کی اعلیٰ زندگی برکات و چلا میں یہ سوال کر دگا چدگا آیات پکی میں سپیرے شدا دا سے معلومات صدر تھا شاہ شروع شتو سے شو اردری اندو شاہ خیر در تو شاہ چینل سادو پر تٹیش بہترین دکان دور کیم دا پیش ماہ والے سرا ریڈیو دے لگ ہوئی خیر کا ریڈیو دل اکاؤنٹ رشتے آگا بند کا چاہے وہ جیسا ہی جی ماشاء اللہ دے سودیس کاسمیٹکس تھا یہ بل مل گرا جہاں پتگا ٹٹیش ہے سودیس کاسمیٹکس ٹھیک شاہ ایک سرا تو سے معلومات کری ریشما تمام پروڈکٹ میں مجھے ایر ادھر تاج دائی پلا اسرار بھائی پلا پازان شاپنگ سینٹر سے بہو میں پیلا پیلا پارٹیسپیٹ دے سارا کہو لیکن آگا استلا دادو جنا ایسے پتہ سارا جیسے پکش نہ ہو دی ایک ادھر جنا مجھ پیلا آگا شمینا دے مجھ سارا نے کہا دے مجھ طرف نہ آگا شمینا نہ ہوتا ملا ہو جی بیدا یہ چلو گیا جی جی ماشاء اللہ میں جو کوشش تھا چلا پکتے مشتہ کری سب ہونے مرگر آپ تخت نصرت اشاروں کو میں ان شاء اللہ بہن جو میرا مضبوط سی مشتہ مضبوط مضبوط قسم پچار دی وہ تو گورا کچہرے دس کیم کا سویدھا بہترین دکاندور ہوئی مثال تو سے ذہنی اور جڑا ہوا ایشی ہے چیشما کمپنی سر تو سے پروڈکٹ کو خرسائی مینا شروع کیے میں تو سے گوری چیز تو سے اسرا ہے مشاعر آئی ٹھیک شو آخر اللہ زندگی سے برکات ہو چلا تو سے دس دکاندور گوری ہے پہلا کیش ہے تو سدا رشر کا چاہے دا صحیح دکان دور دا ان شاء اللہ تو سے دس آپ پارٹیسپیٹ ہوگی بے مجھے اسپیشلی ویکتا وزٹ یا کئی وہ آگا کاسو بے زون سرا شکائی دا مجھے تا صحیح اور ریخ سڑائی پچا دا تختی نصرت ہی شے اللہ پکتے دیر ضرور تو سے پتفیل یا بیچا پتفیل مجھتا رہ بندو کو ان شاء اللہ بے تو یہ گھر خیر چہار یہ پروڈکٹ کو مجھے ٹٹیتا ویلے بلکائی وہ دارے خوز کاری سے بہنے ملگرہ ملاوی جی دیر کم ملگری دا سو ملاوی جی ایک تازہ بار بار جی جی ایک تازہ بار بار ایک تو بار بار چلیے برانچ اوپن